0: Sapa lek gawak iki le?
1: Cakil. Bagus.
2: Ya.
0: Saiki bagus dadi.
2: Ya. Dolanane ganti yo.
0: Ganti apa?
2: Ganti jamuran.